Jako sam enkad počeo na Darker Band, na Bonsigre Band, sam je načinio nekada cijeli da ovdje je pisao sam da je bio taj Bonsigre Band, da je ga prije